0: Chinese houses, wharves, barracks, forts, ammunition, ships, radio stations, and other industries owned outside Zhaozhou and Tianjin, China, the German concession in Hankou and elsewhere in China. All the astronomical instruments seized by Germany in 1900 and 1901 will return to China.
1: Mr. Marquino, this is the appeal made by the representative of Beijing. This appeal.
2: 私は英語はあまりよくわかりません。北京方面の考え方もよくわかりません。
3: It is Beijing government's requirement. Not open.
2: 日本は1915年には中国との第21号条約は皆さんご存知でしょうか?
1: For the different demands of your country and China, I hope that all parties can discuss it concretely.
2: 第三協議についてはドイツに中国にあるすべてのセンサーを日本に無償にする
4: すなわち我々はドイツが中国にあるすべての権利を継承する
2: この要求が合理性があり国際的な証拠にもあります
5: 牧野先生，你忽略了两个事实。第一，这次战争，中国也是战胜国之一。第二，中国在这场旷日持久的战争中，同样也付出了巨大的代价。
2: では、その証拠は？
5: 这场战争，中国作为参战国，为协约国提供超过200万吨的粮食，20万中国劳工远渡重洋，为这场战争的后勤提供帮助。其中9.6万人分配到了英国军队，3.7万人分配到了法国军队，超过10000人为参战的美军服务，还有超过20000的中国劳。

0: 公牺牲在了异国他乡的土地上。这些中国劳工为这场战争的后勤保障做出了巨大贡献。那么请问，作为战胜国，中国理所应当获取的权益不应该吗？
1: しかし、この戦争は中国には主な戦場ではなく、軍兵士も一切派遣せず、このような要求を言うべきがあります。
0: 请问，这次战争的主战场是在日本国土吗？如果不在，贵国有什么资格提出这么无理的要求？
1: ところですが、帰国には忘れてこといけないことは、日本との条約第21条の中には国際法による条項があります。
0: 请你也别忘了，贵国外相曾表态，同意废除辛丑条约，并做出撤出驻中国军队的许诺。本次巴黎和会，美国方面提出废除与列强签订的所有不平等条约的14点和平计划，贵国难道不认可吗？
1: ヒルス代表の計画はただアメリカの考えで、今回の議論する議題ではありません。しかも日本国を同意もせず、各国にも共有する認識にもありません。このような計画が国際条約ではない、もちろん効力にもありません。山東省借地権がすでに統一から日本に移す代わりに、今回の戦争は日本国はかつてあり、このような問題を解決の権利を持っております。1915年、中国政府は日本政府と契約しているの条約を批准に中国政府は承継しております。この問題がここで言うべきございます。もしく日本側の訴求を認めでなければ、巴黎講和協議を撤退していただきます。
2: 巴黎胡辉，日本以21条为依据，要独占我山东大好河山。
0: 众所周知，这片租界地是德国用武力夺取的，介于和会接受的民主自觉和完整原则，中国政府要求和会将德国战前在山东的租界地、铁路及其他一切权利归还中国。如果和会将这些领土同意转让给其他任何一个国家，这无疑是对中国人民的极大侮辱。中国不能失去山东，正如西方不能失去耶路撒冷一样。山东永远是中国的，它就像母亲的孩子，永远不会送给任何人。
3: 北京5月4号开始的反对列强的爱国运动，就像一个火种，已在全国点起。

0: どこ行っとったんや。金髪で青い目をした奴が島に逃げ込んだ可能性があるんや。村人全員で探せ。はよ約束かい。
1: 他们找黄头发蓝眼睛人。
2: 找了，我山上山下转了好几圈，没看见黄头发蓝眼睛人。
3: その人は見出しといます。村人は全員探しました。でも見つかりません。
4: 貴様そのことを知らなかったのか。
5: すみません、少尉殿。
4: お前らが奴をかくまったのか。
3: かか孫
1: そんなことはありません。
6: 这么着急走吗？
7: 该收东西，最重要的拿

0: 物資を全てクリゴーに積み替えたら我々は直ちに本土に向けて出発する。内科で4艘、走行艇を1艘残していく。リスボン丸が完全に沈没するまで警戒を断るな。その後峠ふ頭へ上陸し、情報の漏洩を徹底的に断つべく村を殲滅しろ。
1: はい。
2: 船の捕虜はどういたしましょう。
0: リスボン丸と共に沈めよ。
1: はい。
3: 方向閉じろ。1、2、3号艘全て閉じろ。
4: はい。
5: Get it right! You bastard! You're not animals!

0: ビスボマルの英軍捕虜からの情報漏洩を防止、島民の外出移動を禁止、我が軍は4時間後に上陸し村を殲滅する。任務を遂行せよ。繰り返し、任務を遂行せよ。海軍第13砲艦隊司令矢野義俊。渡辺、おい渡辺、
1: 渡辺がやられました。